ဒီလိုဣရိဒငီမာရီယိုတျာစီယဝမငါစီတောအစ်အာစီယဝသော Let's go